0: ride through 89 the Great Lakes out there, you're going to get another cotton picker pushed off in Lake Michigan.
1: All right, 89 is Spark Plug City. Okay, 89 is Spark Plug City. I got you, man. I was saying 81. 89 Spark Plug City, low rider, Lake Charles with the wave.
0: I'm going to push him
1: out. 8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
2: Short leg Joe, around the liquor store, Jack of Diamonds, sir. God bless you, great.